și m-am păcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința Guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Radioul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolezi cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.
5: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
6: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
5: Și de ce tocmai acum?
6: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
7: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate.
8: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
3: Publicitate.

0: nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Bună ziua și bine ați venit la amiază cu noi aici la Radio Dar. Sunt Viorelea și mă bucur să fiu alături în următoarele ore cu muzică bună, românească, moldovenească, voie bună, dedicație speciale și cele mai frumoase gânduri pentru cei dragi. Indiferent unde vă aflați, acasă sau peste hotare, vă invit să fim împreună. Ne puteți suna sau ne puteți trimite mesajele voastre cu dedicații, felicitări și urări pentru familii, prieteni, colegi, deci pentru cei dragi. Noi le vom transmite cu mare drag alături de melodiile preferate. Și nu uitați, la același număr de telefon 078-700-129. Astăzi, 16 iulie, în calendarul ortodox, sunt pomeniți Sfântul Mucenic Iachin și Sfântul Ierarh Anatolie al Constantinopolului. La nivel internațional sunt marcate Ziua Mondială a Șarpelui, Ziua Desenului pe Asfalt și Ziua Mâncării Gustoase. Totodată, fiind o perioadă cu temperatură ridicată, vă îndemnăm să aveți grijă de sănătate și luna, cea de-a, zic eu, a doua jumătate a verii noastre, da? Luna iulie, luna cuptorului, se mai zice în popor. Nu uitați să consumați cât mai multă apă, să evitați expunerea la soare și acum și chiar și între orele 17:00. Purtați haine deschise la culoare, da? Și o pălărie, nu uitați. Aveți grijă de copii și de persoanele în vârstă, nu lăsați niciodată copiii sau animalele în mașină parcate. Vă rugăm tare mult să fiți atenți la aceste momente, nici pentru o secundă, nici pentru o clipă. Eu vă invit să rămâneți alături de noi, alături de Radio Dar, pentru că urmează muzică de suflet, dedicații și o atmosferă frumoasă. Iar eu sunt Viorelea, iar voi ascultați amiaza cu noi. Să avem împreună o zi minunată și bineînțeles sper că ziua voastră a început frumos. Bine, vă povestesc și eu un pic mai târziu cum a început la mine, ce am pățit și mă bucur tare mult și mulțumesc Dumnezeu că sunt vie și sunt aici. Noi continuăm, am ascultat mai devreme și Adrian Ursu cu melodia La mulți ani cu drag vă spun. Iar acum, pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, mai ascultăm o melodie frumoasă și le urăm tuturor la mulți ani. Iar acum vine Gheorghe Țopa cu melodia De ziua ta. Eu sunt Viorelea și vă aștept la același număr de telefon, fie cu un apel telefonic, fie cu un mesaj. Sunteți bineveniți, vă așteptăm cu mult, mult drag. Gheorghe Țopa, De ziua ta, rămâneți aproape, aici pe frecvența potrivită.

0: faimos.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă și avem apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Virelia, sună doamnă Georgina.
0: Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Astăzi am un omastic, un nipoțel de-al meu, un nipoțel în acolo, unul din satul Badr, unul Ieloveni. Nipoțelul cheamă Anatolie și el împlinește 20 ani. Și bunica îi dorește mult, mult sănătate, mult noroc în viață, mult ani, mult bani, multe fericire. Deci da, un cânt de dumneavoastră, astăzi este ziua mea.
0: Cu mare drag, doamna Georgina, va veni în special. Ne urăm și la mulți ani, sănătate, vise împlinite și tot ce-și dorește să se realizeze.
1: Vă mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere.
0: O zi bună, numai bine, la revedere. Continuăm 0787100129, vă așteptăm pe toată lumea într-un număr cât mai mare să împărtășiți cu noi bucuria, să stați aici la această doză bună de energie. Aici ne avem un vibe pozitiv, vreau să zic eu. Aici ne petrecem 2 ore de muzică bună și nu doar. Stai să zicem că stăm și la un taifaz, deci nu, pentru că mai discutăm, ne mai povestiți ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar cel mai important, așteptăm dedicațiile, felicitările voastre, un mesaj frumos, un gând bun și o melodie preferată. Un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Viorele, vă sună domnul Ciobănașu. Domnul Ciobănașu, vă sună doamna Georgina, zic de și eu sunt alături la emisiunea dumneavoastră, vă sun și eu leac mai devreme astăzi. Vă sună domnul Ciobănaș cu mult sănătate și bucurie. Mă auziți, da?
0: Că
2: la mine, da, că la mine nu lucrează radio, eu cum sunt într-un depozit și aici cam o lucru de gălăgie, dar mă serios să vorbesc la telefon. Da. Vreau să dau o dedicație și pentru doamna Georgina, care ne-a sunat acum din partea lui domnul Ciobănașu și din partea lui doamna Astea din Petrești, Ungheni. Și pentru doamna Maria din Risipieni, Fălești, Maria, cred că o cheamă. Și pentru vecinul meu, pentru Nicolae Solnicieni, vecinul, când văd că nu m-am mai salut, pentru Pierdiu, pentru Nicolae de la Drocea, că ieri o sunat, au uitat, cred că îmi spui careva cuvinte frumoase, îi dă onoroase și lui ea. Îl văd sănătos și ne mai sună, să ne mai bucurile piesele lor cu piesele care le solicite. Și cred că asta e mesajul pe ziua de astăzi, dar nu și e ziua de joi, e 16, da?
0: Exact. Ce melodie ascultăm?
2: Da, și ascultăm pentru toți ascultători, de la mic până la mare, care ne sună toată ziua pe domnul de la Bălț, domnul Vasile, da, Elisaveta Bălț și tot așa, tot mai departe, nu-i să chiar minți tot. Vreau să ascultăm la mulți ani cu sănătate de Nicolae Glic, da?
0: Este mare drag, sigur.
2: Da, da, asta e. La mult și la mai mare, cu drag domnul Ciobănașu, el trebuie dumneavoastră.
0: Mulțumim, o zi bună, vă dorim și numai bine.
2: Da, o zi frumoasă, la revedere, toate cele bune.
0: Dragilor, 0787100129, vă așteptăm cu mult drag să ajungeți în emisie directă. Așa, am pregătit aceste două melodii frumoase care vor răsuna chiar în clipa aceasta. Din partea doamnei Georgina vine melodia de ziua ta și din partea lui Nicolae ascultăm de Nicolae Glib la mulți ani cu sănătate. Rămâneți aproape și audiție plăcută!

0: Am revenit, 12 și 30 de minute, avem un alt apel telefonic, hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Doamna Viorele Nicolae Stănicieni.
0: Bine ați venit, domnul Nicolae.
1: Nicolae Mahalajiu, nu știu, când spun pentru toată lumea, atât pentru toți, de acolo și între, și Nicolae, și Vasile, și Ioni, și Vladimir, și tot. Și partea feminină, și partea masculină.
0: Exact.
1: Și nu înțeleg, da? Sau el vrea special pentru dâns.
0: Posibil.
1: Ei, bun, lasă-te pentru dânsul. Și când e Nicolae, Nicolae, pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, echipii dumneavoastră, pentru dumneavoastră și la toată lumea, sănătate multă și toate cele bune în viață. Cânte cu Nicolae, Nicolae.
0: Ah, e și dedicație specială, domnul Nicolae, ați făcut. Neapărat,
1: da,
0: ascultă.
1: Da.
0: Sigur.
1: Da, da. La revedere.
0: La revedere, o zi frumoasă, numai bine. Noi continuăm, dragilor, 0787 100 129. Hai să vedem dacă mai ajunge cineva în emisie direct. Atunci, la fel e bine, dacă nu, nu. Așa, deci vreau să dau un mesaj de ieri. Noi, melodie, de fapt am ascultat-o, dar mesajul a venit un pic mai târziu. Bună ziua, mă numesc Victoria din orașul Strășeni și aș dori o melodie de acord, inima mea, pentru toată lumea care ascultă Radio Dar. Sunt fidel, ascultă Radio Dar cu mare drag post, și cu mare drag postul dumneavoastră. Vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim mult, dragă Victoria, noi ieri am ascultat melodia pe final de oră. Acum avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, domnule!
0: Bună, bună!
2: Sergiu, vă salută!
0: Da, Sergiu, te ascultăm!
2: Sunt de acord cu domnul Nicolae, sunt de acord. Trebuie să spune că domnul pe bănă de partea lui este. Se de parte, mă pui de parte, eu supăr.
0: Așa. Că,
2: cum doamna Viorele, azi vreau să ascultăm mai un cântec de repetorul nevoastră, acum de parentul. De părinte aveți dumneavoastră.
0: Melodia de dor, am înțeles, dor de părinți. Așa.
2: Da, da, da, da. Pentru părinte dumneavoastră, pentru părinte mic, e că eu am cum fac, am pot, conservator, dulcete.
0: Vă pregătiți intensiv pentru iarnă. Deci o zi de vară hrănește,
2: da, da,
0: o iarnă, așa se spune în popor, da?
2: Da, doamnă Viorele, da, da, corect, corect. Cu muratorii, cu conservatorii,
0: o să venim la tine, Sergiu. Pregătește bine, fă mai mult acolo. cu o porție
2: poftim,
0: mai
2: poftim
0: mare.
2: Poftim mult, doamna Viorel.
0: Mulțumesc din suflet.
2: Da, da, pentru părinte dumneavoastră, pentru părinte mie, pentru părinte, pentru domnul Nicolae la Bălț, domnul care la Droghe, pentru ciobanel, o punem pe lesă să ne facă, dacă nu salutăm aparte, că e super.
0: Exact. Așa este.
2: Da, e că în octombrie am 4 ani când ascult radio, dar n-am auzit pe nimeni că era 45 minute ori poruncea de vreme, cum a spus el ieri.
0: De asta și zic că face niște aberații care nu sunt deloc ok și nu sunt reale, ce zice. Duce lumea în eroare. Dar nu nimic, noi știm, cei care ascultăm, eu zi de zi cunosc ce se întâmplă aici, suntem și verificați, așa că totul este bine. Sergiu, îți mulțumim din suflet,
2: da,
0: Doamne ajută vouă acolo la conservatur, ce faceți, pregătiți acolo și spor la muncă în continuare.
2: Mulțumim frumos, de asemenea, dumneavoastră.
0: Cu drag spor și salutări părinților. Mulțumim.
2: Mulțumim frumos.
0: Zi frumoasă, la revedere, numai bine.
2: Da, da, îi vă auzi, e ghidicuzorul, vă auzi, dumneavoastră.
0: Am înțeles. Spor la muncă tuturor, la revedere. Noi continuăm și mergem mai departe, dragilor, va veni și Nicolae, melodie de Mihai Grosu, dar și Viorelea, dor de părinți, pentru părinții lui Sergiu, care muncesc acum și, cum spuneam, o zi muncitoare, o zi plină de vară, ne hrănește o iarnă. Doamne ajută tuturor, celor care pregătesc, celor care muncesc, celor care sunt la volan, da, și vreau să revin, eu ziceam mai devreme că am să vă povestesc astăzi ce s-a întâmplat, ce, de fapt, ce spăritură am tras eu, da? Deci astăzi am trăit o sperietură zdravnă în trafic și m-a făcut încă o dată să realizez cât de importantă este prudența la volan. Deci uneori este suficientă o singură clipă de neatenție pentru ca viața noastră sau a altui cuiva să se schimbe pentru totdeauna, dragilor. Chiar dacă avem prioritate și eram la semaforul verde, este bine să reducem viteza și, bineînțeles, în apropierea intersecției și să fim atenți la cei din jur. Din păcate, nu toți șoferii se asigură sau respectă regulile de circulație. Și da, vreau să îndemn din suflet, conduceți cu răbdare, respectați semnele de circulație și nu porniți la drum convinși că aveți întotdeauna dreptate. O secundă de grabă poate costa o viață. Nici o destinație nu este mai importantă decât să ajungem cu bine acasă, la cei care ne așteaptă. Aveți grijă de voi și de ceilalți participanți la trafic, să ajungeți cu toții în siguranță acasă. Da, și vreau să fac o mică precizare legată de situația descrisă de mine, da? Deci, dacă un șofer are roșu împreună cu o săgeată verde intermitentă la dreapta, el poate vira la dreapta doar după ce oprește și acordă prioritate tuturor vehiculor și pietonilor care au drept la trecere. Dacă a intrat în intersecție fără să se asigure și te-a obligat să frânezi brusc, nu a respectat această obligație. Tocmai de aceea, altfel de intersecții, nu știu, cer foarte multă atenție din partea tuturor. Și șoferul pe care i-am spus că a greșit și că din cauza lui puteam să nu fiu în viață acum, a negat și a zis că da, păi el tot are dreptul să treacă, că ce dacă la dânsul e roșu și are săgeată? Oh, Doamne, toată lumea, sănătate și atenție maximă, dragi șofer. Nu glumiți și fiți atenți. Parcă văd și acum șoferul acela nici nu s-a uitat că trebuie să cedeze și pur și simplu cu capul întors în altă direcție, parcă era la el acasă, să știți. Bine, hai să continuăm. Iată, mai avem un apel telefonic. Cu mare drag saltăm. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
0: Bună, bună, bine ați venit!
3: A, bună ziua, sunt a noastră, Iorelia. Milișenii vechi, un surdu.
0: Bine ați venit, domnul Ion, vă mulțumesc, vă salut și eu cu drag.
3: Eu vreau să mă alătur la cuvintele lui domnul Nicolae și al lui Sergiu. Ciobănelul ăsta nostru, el când l-a udat să exprimă acordul, că el mă întinde răzâna, că se treacă din timp. Dar eu spun de ce e o sârmă să o întinde ca răzâna. Să găiască mai puțin. Să găiască mai puțin și mai corect. Bine. Vreau să dau un pintic. Pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți fidelii, pentru toate fidelii noastre, ca, cum a spus și domnul Nicolae, dacă noi numim pentru toți, asta să iei în vedere pentru toată echipa noastră, pentru toți care
0: exact,
3: ne ascultă.
0: Exact, pentru cei care ne ascultă, o lume întreagă, ne ascultă, o țară întreagă.
3: Rămân special pentru Ion Surdor, pentru Nicolae, ori pentru cealaltă, pentru toți. Asta să iei în considerat fiecare care sunt. Și fiindcă doamnele noastre, Gheorghina, Atea, Milă, la Chișinău, toate, soția Tamara, Lenuța, cumnata, Larisa, vreau cânticul că noi de-am cam suntem în vârstă, dar ce mai ziceam în tineret? Vreau de Anatol Dumitras cânticul tineret să nu pleca.
0: Cu mare drag va veni, domnul Ion.
3: Pentru toți. Dumneavoastră, o canță plăcută și nu uitați de noi.
0: Cu mare drag, mulțumesc din suflet. Da, voi merge în vacanță, voi la o mică pauză, un concediu și vedem dacă revenim la radio sau nu. Deja asta nu pot să dau un răspuns concret. Dar dacă o să solicitați, o să vă fie dor și o să spuneți că noi vrem pe Viorelea, de ce nu? O să revin cu drag.
3: Da, hai, mulțumesc, la revedere!
0: Cu drag, o zi bună, la revedere, numai bine! Și iată așa, mi-am descărcat un pic sufletul pentru că simțeam asta să vă spun și să fac o atenționare pentru toți șoferii. Bine, hai să trecem la ceva mai pozitiv. Mihai Grosu Nicolae vine, Viorelea Dor de Părinți și după care și Anatol Dumitraș cu melodia Tinerețe nu pleca. Absolut trei melodii frumoase care răsună în această clipă consecutiv. Eu vă doresc audiție plăcută, sunt Viorelea și vă aștept în continuare tot aici pe frecvența Radio Dar.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința Guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 69.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă, cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: canta.
1: Ai, que se termina. Ai, canta que eu te fumo para morrer.
2: Na muchanta yaca.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori

0: mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest, însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile, de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exportul

0: Leu a atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanu, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest, însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări. Răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare

0: plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile, de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate.
1: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldova importă de 3 ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1.376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4.172 miliarde de euro. Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie. Asbestul rămâne un pericol în Republica Moldova. Experții cer soluții urgente. Deși utilizarea asbestului este interzisă în Republica Moldova, materialele care îl conțin continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea populației, în condițiile în care statul nu dispune încă de un sistem funcțional pentru colectare, depozitare și eliminare în siguranță acestor deșeuri. Avertismentul vine din partea directoarei executive Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanu, doctor în dreptul mediului. Potrivit expertei, problema este tot mai vizibilă în cadrul proiectelor de eficiență energetică, unde sunt înlocuite acoperișurile clădirilor publice. Multe dintre acestea sunt realizate din foi de ardezie care conțin asbest. Însă beneficiarii proiectelor nu au o soluție clară privind gestionarea materialelor demontate. Ministerul Mediului vrea să interzică coroanele funerare din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile de la import și comercializare până la utilizarea lor în cimitire. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: n-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: bucurie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: termină! Hai cântă că eu îți pun pe mână!
1: La Lucian te iacă! La Lucian te iacă!
2: La Lucian te iacă!

0: altui, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete încerc, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.